Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mita bendi 19 kHz 15 320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

Habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkie, na msomaji wako ni mimi Ridhaa Korongo. Tuanzie nchini Turkie na taarifa inayosema kuwa mpango wa ndege ya kivita ya kizazi cha sita ya Turkie inayojulikana kama Khan unaendelea kuvutia nchi wanachama wa NATO, huku Ulaya ikikabiliwa na changamoto za kujenga mifumo yake ya ulinzi wa anga ya kizazi kijacho. Vita vya Urusi na Ukraine pamoja na mashambulizi ya Marekani na Israeli dhidi ya Iran vimeongeza wasiwasi wa kiusalama barani Ulaya na kuibua mjadala kuhusu uwezo wa nchi za bara hilo kujilinda bila kutegemea zaidi washirika wa nje. Miradi kadhaa ya pamoja ya ulinzi barani Ulaya imekwama, ikiwemo ushirikiano kati ya Ujerumani na Ufaransa katika kutengeneza ndege ya kivita ya kizazi kijacho pamoja na changamoto katika mipango mingine ya kijeshi ya kikanda. Kwa sasa, ndege nyingi za Ulaya kama Eurofighter Typhoon bado ni za kizazi cha 4 na 5, huku mchakato wa kuelekea kizazi cha 6 ukitarajiwa kuchukua muda mrefu kutokana na gharama kubwa na tofauti za kisiasa kati ya nchi wanachama. Wakati baadhi ya nchi za Ulaya zikionyesha mashaka kuhusu ndege za F-35 Lightning II kutokana na gharama na masuala ya kiufundi, Turkie inaendeleza mradi wake wa Khan kama suluhisho la muda mrefu na la ndani. Khan inatarajiwa kuanza kutumika kikamilifu kuanzia mwaka 2030, huku sekta ya ulinzi ya Turkie ikieleza kuwa inaweza kubinafsishwa ili kukidhi mahitaji ya nchi mbalimbali ikiwemo mifumo ya rada na vihisi. Wataalamu wanasema kuwa maendeleo hayo yanaweza kuifanya Khan kuwa moja ya mada muhimu zitakazojadiliwa katika mkutano ujao wa NATO utakaofanyika Ankara tarehe 7 na 8 mwezi Julai. Na taarifa nyingine kutoka Turkiye inasema kuwa Turkiye ikosoa Israeli kwa kutambua matukio ya mwaka 1915. Turkiye imekosoa uamuzi wa Israeli wa kutambua matukio ya mwaka 1915, ikisema ni hatua ya kisiasa inayolenga kuficha uhalifu unaotendwa dhidi ya Wapalestina. Katika taarifa yake, Wizara ya Mambo ya Nje ya Turkiye imesema serikali ya Israeli, ambayo inakabiliwa na kesi katika Mahakama ya Kimataifa ya Haki kwa madai ya mauaji ya kimbari huko Gaza, inajaribu kuficha uhalifu wake kupitia uamuzi huo. Wizara hiyo imeongeza kuwa uamuzi huo unapuuza ukweli wa kihistoria na wa kisheria na unaonyesha shinikizo linalomkabili waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu na washirika wake, ambao wanatafutwa na Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu kwa tuhuma za uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu.

Turkia imesema kuwa itaendelea kupinga sera za Israeli zinazodaiwa kuchochea migogoro katika eneo hilo, huku ikisisitiza kuwajibishwa kwa viongozi wa serikali ya Netanyahu kwa uhalifu dhidi ya raia, hasa wa Palestina. Kuhusu matukio ya 1915, Turkia imesisitiza msimamo wake kwamba ilikuwa janga lililosababisha vifo kwa pande zote na si mauaji ya kimbari. Lakini pia imekumbusha pendekezo lake la kuundwa kwa tume ya pamoja ya wanahistoria kutoka Turkia, Armenia na wataalamu wa kimataifa ili kuchunguza swala hilo. Na taarifa nyingine inasema kuwa Iran yadai kuharibu vituo vinane vya kijeshi vya Marekani. Kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Iran, yani IRGC, kimedai kuharibu vituo vinane vya kijeshi vya Marekani huko nchini Bahrain na Kuwait kwa mashambulizi ya makombora na droni, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali ya Iran. IRGC imesema operesheni hiyo ililenga miundombinu katika kituo cha anga cha Ali al-Salem nchini Kuwait, pamoja na vifaa vinavyohusishwa na kikosi cha tano cha wanamaji wa Marekani nchini Bahrain. Kwa mujibu wa IRGC, mashambulizi hayo yaliyotekelezwa kwa makombora ya masafa marefu na droni yalikuwa ni kulipiza kisasi kufuatia mashambulizi ya hivi karibuni ya Marekani dhidi ya maeneo ya Iran huko Sirik na Kashmir. Na taarifa nyingine inasema kuwa Marekani na Iran zakubaliana kusitisha mapigano mapya huko mazungumzo yakiendelea. Marekani na Iran zimekubaliana kusitisha

Mazungumzo ya kiufundi yataendelea kwa ajili ya kutekeleza makubaliano hayo. Afisa mmoja wa Marekani amesema kuwa pande zote mbili zimekubaliana kutosababisha mvutano zaidi kwa sasa, na kwamba meli zitaendelea kupita kwa uhuru katika na kuzunguka mlango bahari wa Hormuz. Pande hizo mbili pia zinatarajiwa kukutana nchini Qatar siku ya Jumanne kujadili mzozo unaohusu mlango bahari wa Hormuz pamoja na juhudi za kumaliza vita Mashariki ya Kati. Na tukisalia Mashariki ya Kati, taarifa nyingine inasema kuwa Israeli yaendelea na mashambulizi mabaya huko Gaza. Wapalestina wanne, akiwemo mtoto mmoja, wameuawa na wengine watano kujeruhiwa katika mashambulizi mapya ya Israeli huko Gaza, kwa mujibu wa chanzo cha matibabu. Kwa mujibu wa chanzo hicho, mashambulizi hayo ni ukiukaji mwingine wa makubaliano kusitisha mapigano yaliyoanza kutekelezwa Oktoba 10, 2025. Tangu makubaliano hayo yaanze kutekelezwa, maafisa wanasema kuwa mashambulizi ya Israeli yameua watu wasiopungua 1,041 na kujeruhi wengine 3,372. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Torekie. Mkuu wa jeshi la Uganda, Jenerali Muhoozi Kainerubaga, ameagiza kufungwa kwa vyombo viwili vikubwa vya habari nchini humo, ambavyo ni gazeti la Daily Monitor na NTV Uganda. Kainerubaga, ambaye ni mtoto wa Rais Yoweri Museveni na anatazamiwa kama mrithi wa kisiasa, alitangaza kupitia mtandao wa X kuwa haamini katika vyombo vya habari huru, huku akisema kuwa vinapaswa kuongozwa na makada wa mapinduzi bila kutoa sababu za uamuzi huo. Baada ya tangazo hilo, wanajeshi walitumwa katika ofisi za National Media Group mjini Kampala na kuzuia wafanyakazi kuingia au kutoka, huku matangazo ya televisheni na redio yakisitishwa. Hatua hiyo inakuja katika mvutano wa muda mrefu kati ya Kainerubaga na wanahabari, ambapo amekuwa akiwashambulia mara kwa mara kupita mitandao ya kijamii. Mapema kabla ya uchaguzi mkuu, Uganda ilipiga marufuku matangazo ya moja kwa moja ya vurugu na kukata huduma za mtandao, hatua ambazo zilikosolewa na makundi ya haki za binadamu. Daily Monitor na NTV Uganda vinamilikiwa na National Media Group ya Kenya, ambayo hadi sasa hajatoa tamko rasmi kuhusu hatua hiyo. Na taarifa nyingine kuhusiana na Afrika inasema kuwa balozi wa Turkiye mjini Khartoum, Fatih Yildiz, amesema mashambulizi ya hivi karibuni ya vikosi vya RSF katika eneo la El Obeid nchini Sudan yanatia wasiwasi mkubwa, akitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua madhubuti dhidi ya watendaji wa nje wanaolisaidia kundi hilo. Akizungumza na shirika la Anadolu, Yildiz amesema kuwa mashambulizi ya wiki za hivi karibuni, yakiwemo matumizi ya ndege zisizo na rubani, yameathiri maisha ya raia na kuongeza hatari ya kuendelea kwa machafuko nchini humo. Amesema kuwa wito wa kimataifa pekee hautoshi, akisisitiza umuhimu wa hatua za kuzuia ungaji mkono wa nje kwa RSF ili kudhibiti hali hiyo. Aidha, ameunga mkono mpango wa serikali ya Sudan wa kulilazimisha RSF kurudi nyuma kutoka maeneo iliyo chini ya udhibiti wake. Kuhusu Khartoum, amesema kurejea kwa shughuli za serikali na raia kumeongezeka tangu jiji hilo lirudi chini ya udhibiti wa serikali na mwezi Machi mwaka 2025, ingawa miundombinu bado haijarejea kikamilifu. Lakini pia amewahimiza wawekezaji wa Turkiye kurejea nchini Sudan, akibainisha kuwa baadhi ya makampuni tayari yameanza tena shughuli, hususan katika sekta za ujenzi na viwanda. Yildiz amesisitiza kuwa Turkiye inaendelea kudumisha uwepo wake nchini Sudan kupitia taasisi zake na kuimarisha ushirikiano wa ujenzi upya na maendeleo ya kiuchumi. Na taarifa nyingine inasema kuwa Pakistan yawaua wanamgambo 29 katika mashambulizi nchini Afghanistan. Pakistan imesema kuwa imefanya mashambulizi ya angani na operesheni za ardhini dhidi ya maficho ya wanamgambo mashariki mwa Afghanistan, na kwamba wanamgambo 29 wameuawa. Serikali ya Pakistan imesema operesheni hiyo ilikuwa ni jibu kwa mfululizo wa mashambulizi mabaya

0: yaliyotokea ndani ya nchi hiyo. Waziri wa habari wa Pakistan, Attawullah Tarar, amesema mashambulizi ya usahihi yaliharibu malengo matatu katika majimbo ya Paktia, Paktika na Kunar. Ameongeza kuwa operesheni hiyo pia ilihusisha operesheni za ardhini zilizotegemea taarifa za kijasusi katika maeneo ya mpakani kati ya Pakistan na Afghanistan. Natumalizie barani Ulaya na taarifa inayosema kuwa wimbi la joto laendelea kuvunja rekodi barani Ulaya. Wimbi kali la joto linaloikumba Ulaya limeendelea kuelekea mashariki, huku mamia ya mamilioni ya watu wakiendelea kukabiliwa na joto kali licha ya maeneo kadhaa ikiwemo Ufaransa na Ubelgiji kupata nafuu ya muda kutokana na mvua za usiku. Joto kali liliendelea kushuhudiwa Jumapili katika maeneo ya kati na mashariki mwa Ulaya, ambapo Jamhuri ya Cheki, Hungary na Poland ziliathirika zaidi, huku viwango vya joto vikifikia rekodi mpya. Inakadiriwa kuwa watu wasiopungua milioni 191 barani Ulaya walikabiliwa na hali joto iliyozidi nyuzi 35 za Celsius wakati wa mchana. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
5: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
6: هنا اذاعه صوت تركيا.
7: دانشر تركيا'nın Sesi Radyosu.
8: Ovdi Radio Glas Türkiye.
9: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Qui è la radio la voce della Turchia.
11: Esta es la voz de Turquía.
12: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
13: Юфлет Зари и Турция.
14: 这里是 土耳其 之声广播电台.
15: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
16: Да, Турция غاغ رادیو да.
17: خصومه ترکیه ای زاین رادیو گایانه.
18: Etevşi Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
19: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
0: Ayç Radyo Voça Türkiye.
1: Говорит голос Türkiye.
8: Эфирда Türkiye Ovası.
2: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
11: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
15: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
6: Este Radyo Voz de Türkiye.
14: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
12: Zboru wa glasot na Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovoz Radyo.
17: It Türkiye Hangya Radyo ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Hujambo mpenzi msikilizaji na karibu katika kipindi chetu cha Kwa Sababu. Katika kipindi chetu cha leo, tunazungumza ni kwa nini saa ambayo tunatumia dakika 5 kwa kipindi hiki ina dakika 60. Na je, umewahi kufikiri ni kwa nini saa ina dakika 60 na si 100 na si 20 lakini dakika 60? Vivyo hivyo, ni kwa nini siku ina urefu wa masaa 24? Kama unavyojua, inachukua siku moja kwa dunia yetu kujizungusha kwenye mhimili wake na mwaka mmoja kwa kuzunguka jua. Na ingawa vitengo hivi ni vya kudumu kwenye galaksi yetu, vinatofautiana kwa kila sayari. Kwa mfano, sayari ya Jupiter inakamilisha mzunguko wake wa kuzunguka jua kwa kutumia siku 4333 kulingana na kipimo cha dunia. Dhana hii ya siku na mwaka ni matukio ya kikosmolojia ambayo hayawezi kutegemea ufahamu wa mwanadamu. Na je, vipi kuhusu miezi, wiki na saa? Vitengo hivi vya wakati ni uvumbuzi wa ustaarabu wa mwanadamu. Baada ya uvumbuzi wa kilimo, binadamu alitulia na kuweza kukidhi mahitaji yake ya kimsingi kama vile chakula, vinywaji na malazi kwa urahisi. Watu ambao waliishi Mesopotamia na Misri katika nyakati za kale waliweka misingi ya hisabati tunayoitumia hii leo. Wakati mwingine ilikuwa ni kutokana na ulazima wa mahitaji ya kila siku, na wakati mwingine ilikuwa ni kutokana na udadisi. Takriban miaka 2300 iliyopita katika Ugiriki ya kale, hatua muhimu katika kupima muda ilifanywa kwa kukadiria mzingo wa dunia. Kwa kuwa mfumo wa kuhesabu wa 60 ambao ulielezwa na ustaarabu wa Babeli ulikuwa umeenea sana wakati huo, matokeo hayo yaliokadiriwa yaligawanywa kwa 60 na kuunda miduara ya latitudo kama tunavyoelewa hii leo. Na kwa kuwa pembe za ndani za duara zimehesabiwa kama degree 360, mduara huo unachukuliwa kuwa sawa na degree 360, na mwaka hadi siku 360, na saa dakika 60, na dakika kuwa na sekunde 60. Na kwa kuwa nambari 60 inaweza kugawanywa kwa 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 pamoja na 30 bila kusalia, hutoa urahisi mkubwa katika mahesabu. Na ingawa mfumo wa Murphy na mfumo wa desimali hutumiwa zaidi katika upimaji wa saa hii leo, ni desturi ambayo inazingatia mapokeo kwamba saa ina dakika 60 na dakika ina sekunde 60. Tunapanga kuzungumza kuhusu kalenda pamoja na mifumo ya saa iliyotengenezwa katika historia yote ya mwanadamu katika vipindi vyetu vijavyo. Lakini kwa leo tunakuacha kwa kusema kuwa saa ina dakika 60 kwa sababu wanavyoni wa kwanza waliofikiria kugawanya siku walipendelea iwe hivyo.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokie, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.